0: And poet.
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلين.
0: Rather, the prophet has come with the truth and confirmed the previous messengers.
1: إنكم لذائق العذاب الأليم.
0: Indeed, you disbelievers will be tasters of the painful punishment.
1: وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
2: تحریک حلال نے اس اذان کو سپانسر کر کے صدقہ جاریہ کمایا ہے. دعا ہے کہ ان کے اس نیک فعل سے ان کی دین و دنیا میں بھلائی ہو. وزٹ کیجیے تحریک حلال .com.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جو گمراہ ہوئے اور بھٹکے۔ یا اللہ، ہمیں ہماری نوجوان نسل کو گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو، آنے والے نسلوں کو بھٹکنے سے بچا کے رکھنا، ہمیں شیطان کے شر سے اور دجال کے فتنوں سے بچا کے رکھنا، ناگہانی آفات سے، موذی بیماریوں سے، نظر بد سے بچانا، آمین سم آمین۔ اے کل کائنات کے خالق و مالک، تمام حمد و ستائش کے لائق تیری ذات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر برکت و سلامتی ہو۔ اور جی ہاں، آپ سن رہے ہیں لائک ریڈیو کی گریٹر مانچسٹر کی بہترین نشریات، اور اللہ کا ریڈیو نیٹورک کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جہاں تک آپ ہمیں سن رہے ہیں۔ قبول کیجئے نزد محبوب کی طرف سے عقیدت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے اسپیشل میں خوش آمدید کہتی ہوں، گڈ آفٹر نون کہتی ہوں، کہ یہ کہ مزاج کیسے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اگر طبیعت ناساز ہے، اگر آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کوئی موسم کا اثر ہے، یا پھر اور کوئی پریشانی ہے، تو اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی اور شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرمائے، تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور فرمائے، آمین سم آمین۔ شکریہ ادا کر دیں اپنے تابش کا، اپنے منفرد انداز میں خوبصورت پروگرام آج بھی پیش کیا، تو سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اب آپ کے ساتھ ہوں گے، جی ہاں، منڈے کی صبح مارننگ شو میں اب اپنے ساتھ نبھانا ہے فرائیڈے اسپیشل میں میرا، جی ہاں، جس میں شامل رہیں گے کچھ حمدیہ نعتیہ کلام، کچھ نشید شامل ہوں گی، کچھ قوالیاں شامل رہیں گی، اور پہلے دو گھنٹوں میں لاسٹ آور میں عرفانہ صوفیانہ کلام ہوتا ہے۔ پروگرام کے دوران آپ کے میسیجز، آپ کے پیغامات بھی پروگرام میں شامل رہتے ہیں، جو ہم تک پہنچتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے۔ واٹس ایپ کا نمبر ہے 07-0340-30-20، اور یہ نمبر ملا کر آپ بھی شامل ہو جائیں گے فرائیڈے اسپیشل میں اپنے خوبصورت میسیجز، خلوص پر دعاؤں کے ساتھ۔ تو اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے رہیے گا پروگرام کے دوران، کسی اچھی سی بات کے ساتھ، کسی اچھے سے پیغام کے ساتھ۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا، جہاں جس جگہ بھی آپ ساتھ نبھا رہے ہیں، تو اسی طرح ساتھ نبھاتے رہیے گا۔
1: انکریڈیبل تھیمز ڈیزائن کرنے تک، ورلڈ کلاس کوزین سے ہر چھوٹی بڑی ریکوائرمنٹ تک مینج کرتے ہیں، 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہر ایونٹ کو خاص بنائے۔ فورن کا فون ملائیں 02088390880، اور وزٹ ragasun.com۔ لوکیشن، ڈیزائن، مینجمنٹ یا کیٹرنگ، راگاسن۔
2: ہیو یو ٹرائیڈ ممبئیز فیورٹ اسٹریٹ فوڈ؟ Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Lyco Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there.
3: Chai break ho ya busy work day, سب کو چاہیے ایک پرفیکٹ کپ آف چائے،
4: اور اب رائل چائے لائے ہیں اسمارٹ سولوشن فار یور بزنس۔
3: گیٹ اے رائل چائے وینڈنگ مشین فری، پرفیکٹ فار کیفیز، ریسٹورانٹس، آفیسز، شاپس، پیٹرول اسٹیشنز اور کمیونٹی اسپیسز۔
4: ریچ آتھینٹک ٹیسٹ ایوری سنگل ٹائم،
3: رائل چائے، بریوڈ فار بزنس۔
4: ای میل ناؤ info@royalchaivending.com۔ لمیٹڈ آفر، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔

0: تھی.
1: کہتے ہیں کہ جب انسان کو نماز میں اللہ اکبر کا حقیقی معنی اور مفہوم سمجھ آ جائے تو نماز صرف ایک فرض نہیں رہتی بلکہ روح کو تسلی دینے والا ایک بہترین ذریعہ بن جاتی ہے. ہم اپنی ہر نماز میں قیام سے لے کر رکوع اور سجدے تک بار بار دہراتے ہیں اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ جی ہاں, آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر فکر, ہر پریشانی, ہر دکھ اور اس کا ہر خوف آپ پیچھے چھوٹ گیا. آپ کائنات کی سب سے بڑی ہستی, جی ہاں, حاکم الحاکمین کے پاس سامنے کھڑے ہیں. اس سے بڑا اعزاز اور پروٹوکول ایک بندے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی اگر حالت نماز میں کوئی دنیاوی خیال ذہنی الجھن دل و دماغ پر دستک دیتی ہے تو اگلے ہی لمحے میں آپ کی زبان سے پھر نکلتا ہے اللہ اکبر. یہ گویا آپ کے اپنے دل کو ایک غائبانہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ اے دل تھم جا, جس خوف یا پریشانی میں تم مبتلا ہے میرا رب اس سے کہیں زیادہ, جی ہاں, بڑا اور قادر ہے. جب اس گہرے احساس کے ساتھ بندہ سجدے میں جاتا ہے تو دنیا کی تمام فکریں بہت چھوٹی اور بےمانی لگنے لگتی ہیں اور دل کو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان مل جاتا ہے. تو دل کے سکون اور اطمینان کے لیے اب وقت ہوا جاتا ہے اذان ظہر کا. آپ اپنے اپنے علاقے کی کئی بھی مسجد کے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز قائم کیجیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سب کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا.
2: This is Leica Radio Greater Manchester. We're breaking away from regular programming for this hour's azan. Ya Habib
3: Allah. طارق حلال نے اس اذان کو سپانسر کر کے صدقہ جاریہ کمایا ہے. دعا ہے کہ ان کے اس نیک فعل سے ان کی دین و دنیا میں بھلائی ہو. وزٹ کیجیے طارق حلال .com.

اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور دل کی بے نیازی مانگتی ہوں. یا اللہ اس بابرکت جمعے کے صدقے سب کی زندگی کو اپنی رحمتوں، برکتوں، صحت، عافیت، رزق حلال، قلبی سکون سے بھر دے. سب کی ہر جائز دعا قبول فرما لے، ہر مشکل آسان کر دے، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اور یا اللہ پاک ہمیں کثرت سے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، اور ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا. یا اللہ آج کا دن اپنی رحمت، برکت، صحت، عافیت، رزق حلال، کامیابیوں سے بھر دے، ہر پریشانی آسان فرما، ہر جائز دعا قبول کر، ہر قدم میں خیر و برکت عطا فرما، اور سب کے دلوں کو سکون، اطمینان اور خوشیوں سے معمور رکھ. اور جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. ہماری بہن نے، جی ہاں، فرزانہ نے یاد کیا تھا، آپ کی طرف سے یہ میسج آیا تھا، اور آپ نے دعا کے لیے کہا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ نوزہ جی، میرے چچا جان بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں. میری عرض ہے کہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ پاک تمام بیماروں کو اپنے حبیب پاک کے صدقے شفا عطا فرمائے. آمین سب آمین. تو جو بھی اس وقت ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں، تو سب بیماروں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ پاک سب کو، اور فرزانہ جی کے چچا جان کو بھی، اور جو بھی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، سب کو مکمل شفا عطا فرما، سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما. آمین سم آمین. المجد الواحد. یا اللہ ہم تیری نعمت کے زوال سے، تیری عطا کی ہوئی عافیت کے بدل جانے سے، تیرے اچانک عذاب سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی، تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے.

تو اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. بڑے دنوں کے بعد آپ نے یاد کیا ہے، تو اسی طرح آپ کی دعاؤں کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. اسی طرح شامل رہا کریں پروگرام میں. اور اس کے علاوہ عظمیٰ جی، آپ نے یاد کیا لندن سے، اور آپ نے بھی کافی دنوں کے بعد یاد کیا، اور آپ نے لکھا ہے کہ میں کافی دنوں کے بعد آپ کا پروگرام سن رہی ہوں. السلام علیکم نوزت بینا. وعلیکم السلام. آج بہت عرصے کے بعد آپ کا پروگرام سن رہی ہوں، تو ایک کلام آپ سننا چاہتی ہیں. محسن نقوی کا کلام ہے، اور یہ آواز ہے، ایک منٹ ٹھہرے، عبد الرحمان نثار کے، موسم خلد کی خوشبو سے جگایا جاؤں. تو عظمیٰ جی، آپ کے نام اور آپ کی طرف سے سب کے نام.

0: نہ وہ وقت رہا نہ وہ شوق رہا. یہ خوبصورت کلام جی ہاں تارا جی آپ کی پسند پر سنا, آپ نے شکریہ ادا کیا ہے تو آپ کا بھی بہت شکریہ ساتھ نبھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ بدن کی مٹی میں عشق کا گلاب جڑ پکڑ لیتا ہے تو درویش کا چولا کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو, اس کا وجدان خوشبو کے موج سے تخلیق کرتا ہے, روشنی کی آیتیں تحریر کرتا ہے. ایک اور خوبصورت کلام اس کے بعد شامل کریں گے. اور سمینہ آپ کے نام آپ بھوجنی میں ساتھ نبھا رہی ہیں.
1: Mega Blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
2: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
3: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amda, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
2: So where do we find something like that now?
3: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, Premium and made it the way our eldest used it.
4: From the House of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
5: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic SKVP Vada Pav, coming to Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, is opening its new store on 1st August at R1 Hale Place, Manchester, Arndale, M4 3AB. Join the Lyca Radio Greater Manchester team for the grand opening and be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there.
6: Herald, new world of eco-friendly disposable for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: چائے بریک ہو یا بزی ورک ڈے, سب کو چاہیے ایک پرفیکٹ کپ آف چائے.
8: اور اب رائل چائے لائے ہیں اسمارٹ سولوشن فار یور بزنس.
7: گیٹ اے رائل چائے وینڈنگ مشین فری, پرفیکٹ فار کیفیز, ریسٹورانٹس, آفیسز, شاپس, پیٹرول اسٹیشنز اور کمیونٹی اسپیسز.
8: ریچ آتھینٹک ٹیسٹ ایوری سنگل ٹائم.
7: رائل چائے, بریوڈ فار بزنس.
8: ای میل ناؤ info@royalchaivending.com. لمیٹڈ آفر, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی.
9: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
10: Bradford City Mela with Lyca Radio Network, this weekend at City Park and Centenary Square, Bradford. Free entry.
11: اپنے کاروبار کو اکراس گریٹر مانچسٹر پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے لائک ریڈیو مانچسٹر پر, جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے سینے میں دل بن کے دھڑکتا ہے, ایڈورٹائز کر کے سینکڑوں لسنرز تک روزانہ پہنچائیے. لائک ریڈیو گریٹر مانچسٹر, ای میل sales@lycamedia.co.uk اور کال نمبر 0161250822, دیٹ از 0161250822. لائک ریڈیو گریٹر مانچسٹر, آپ کی کمیونٹی, آپ کا اسٹیشن.
10: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: اور یہاں آج کا کرنسی ریٹ اب تک پہنچا دے, ڈالر آپ کو ملیں گے ایک پاؤنڈ پر 1.33 اور روپیز ملیں گے پاکستانی آپ کو 375.16 اور انڈین روپیز ملیں گے 128.76 اور بنگلہ دیشی ٹکا ملے گا 166.20, لنکن روپیز ملیں گے آپ کو 447.45 اور افغانی ملیں گے آپ کو 86.96.
12: Lyca Radio.
10: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Lyca. Download LemFi now. T's and C's apply. The new Asian sound for the Northwest. This is Lyca Radio, Greater Manchester.
13: Lyca Radio.
10: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: और जी हाँ, आज का गोल्ड रेट है पर ग्राम 96 pounds 79 pence.
10: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.